saka ke matla aka o le sedi fm re ketika mo re tswang teng ho tloha ka mmino dijo le moaparo

0: Yo lo hago no bueno. Escala surica. Escala surica. No vas a salir a la basura. Entonces escala es el sin un camote. Ella un tipo cuca, cuca la un.
1: A re ka la sele sentsentikane bontse bo re fela gutla gutlela ho nna tshela le sedi FM dumela. Hello
2: my darling,
1: dumela me le kae
2: ka mo ha o le kae
1: a monati
2: ha bo lu ku e tuli nna mo di di esane ngwana mme mo di di esane ke be ke itse di tlhonka o letsa molodi. Can make it to you on Sula,
1: eh?
2: On Sula, who would be the son of Kuzu and Ratolak?
1: Hm.
2: Hey, who would be the son of Mulu? When I get a who come in, who kill some Lodi Muratu?
1: When you have not been told that this is Sankai or Ran to the
2: dear
1: Mulu,
2: he
1: ke mema khatebe ka botshabela
2: Tilly baby.
1: Thank you mema khatebe, bye bye. Hello.
3: Hello Tilly
1: guy. Ha mo nate me o phila jang?
3: Ha mna a ke Tilly. Eh, nna ke mo sethu mara ha ke tsedi letho. Ene ke motho a moholo. Ha ke swabisi, ha ke swabisi.
1: Ha o swabisi, ha o swabisi.
3: Grapa, ha ke tsebe bojana ba Sesotho. Mara ha re phele mo le society ha ke kena ke re jo motho a tlhagetela. Motho na ke fritedi.
1: Eh
3: nna ke tlo mix ke re ho khiba jwale ke ntwe ngwe thata fela ke.
1: Jo.
3: Ke ke di tsa bo tsoko ha ke batla ho di dietsa mara ha nka re ke a leka. Ha o sa tsebe mo di dietsa no tsore mme na wa di dietsa ka ntse se mo di dietsa no ke. Le ne ke ba tla ho tsuba mo di dietsa ne at least le ho khiba la bona ne re kopane ke ke tsikile re di bone. Ke ntse ke le thata ho.
1: O le thata.
3: Mare ke le futso mo ne sa tsho ke ke le ntse mo tsela plastic mo telele ke le pa no se la itelele ke di mo ba he ka ana ke ka na mo ka le ke le ke ba tla ke rata
1: ei ei o re ke o le thata fela tshe
3: ke ke le thata fela stop stage
1: jo we Jo, a mo khotsi wa tla iketsa tsa letsatsi.
3: Ke ka re mo tlutu ka se ha bona.
1: Jo le ho tlile rang bo hola o ba mo ka mo khotsi sna le thole bo letse.
3: A le me wa ka ne ke se motho a ntotseno.
1: O ene se motho a ntotseno.
3: Yeah.
1: Mm.
3: Eh. Ke se ke se ke le na ka mo.
1: Eh.
3: Mara ke ke na la tsa ho ritela na tsa lo etsa tshuko ton ke ga ka tshuko to a ke khone lo yetsa mahle wa na gala na itse nga di shopong
1: eh
3: ke ga ka tshuko ke ga ta le dipadi
1: oh
3: ke ga ta motona wa se tlhakhabola
1: eh
3: mm ha ke ke tsebe ka ofela ke ntse ke batla ho di tsebe
1: iyo a mo khotsi a
3: bona ke na ke phe mo ho duka la bo mo di ma o ka bona ntse ne ke di ntse ngwane
1: ah mo khotsi ya hle
3: ke so ke sa tsabisa ke le me ke fela ke sa tsile ga ya kae le mo go wa teng bana ba tsa o bate
1: jo my darling when say se tsama ke
3: ke tsa di sa ke mo khona jang ke tlo tsena bana e
1: o re le mo go wa teng mo le ba o ba hlotse mo
3: nna ya Sesotho
1: mm a mo
3: a ke ntse ke yang ka ntse ngwana go
1: jo a o bua ne o tlo ba siela eng bana ba
3: eh ba ne se se tla ke ne sa tsantsa o siele ngwana ba siele dikgolo
1: mm
3: o tlo ke tlo ba siela eng
1: mm
3: eh ntse ba bua
1: a chika de tiki ke rata ha o ipona mogotsi ga a tsheche o tla bo sa ba etsa hantle bana ba hao mm
3: e le mo yana tse pedinyana tsela tse ka ipabolang ka tsona
1: eh bo gemerenyana mo lo ibe mo lo
3: a khona ba yona ke tla isa pa ngwane se
1: o yona wa itse ba bunyane
3: ha ke bone TikTok
1: o we bone TikTok lo e
3: eh
1: a o nake o tswa ka o rata ba no o ipeha ku wena itshupa ha ke tsebi ha ke tsebi ha ke tsebi
3: ba re bone tlo tlo tla ngwane
1: mm
3: eh
1: Oh my darling.
3: Ke ne flora ka mona ka thumolong hene mahandi.
1: Ne flora ke le buile utla.
3: Ka

ke lebile haholo ntsane ka ntwa ka ditaba tseno sa hora ya le shume le metse medi ditaba tse latelang e tla ba sa hora ya pele mo mamedi ka jeno ke la bobedi le la mashume a mabedi ana le metse robong kgwedi ke ya lwetse ke ya borobong selemo ke sekitse pedi le mashume a mabedi ana le metse tseletseng le ka jeno lena la imatafase mo tlhopisi wa lona ya ka setlohong ke dimakatso motshweneng ge laolela khaso ke lebogile go mamatodi nna le biso la ka ke dimakatso wa ha folotsi re na le wena o tloha jwale go fitlha metso se tabele mashome a mararo ka morago gora ya leshome le metso e mmedi gopola gore lenaneo lena la imatafatse o letlisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgethe nku kapere dumela mo mamedi.

Odimahlo nako ke hora ya boraro ha dire le bohang ka mo wena fa ko saminoneng re ya le bowa ena ke na ka roba le ditaba ho le CDFM me ya tlango ba le ditaba le CDFM ke mora rantwa.

ke lebile haholo bana beso le sebeditse momamedi le nano le kenang ke le nano la ditaba la matshohlo le sedi FM empa pele ho mo refetela ho mosuwa tshweu hore ba la ditaba tsa hora ya botshelela.

0: The Temptations, I'll Keep My Light in My Window. Erike kutlwe monana ke tsebo go dikwala.
1: Bela a dumela menzwa ji. Hey, do ke na ke content dina bona ina. A re tabela le lena a re mona je e bi le Facebook ya tsebo re tabela. Le WhatsApp ya tsebo re tabela. A kala kwa tafela ho sentsa bua le nna. O ya Facebook mano. O ya WhatsApp. Se ke bona vera yon. Ho di jile, jile, yo jile. Ke re la wa sa bua le nna. Sa ke ne ke bua le nna. Ha ke re mentso aki. Ai. Content ya re ora, content me, content.